Edu fia danso a wo panwom pa wo tu kwan wo fie wo ye party ifia dan krofo aji wo mani o ifia dan krofo boso ziunim week ni munyina wa bre no ifia dan moso fiti enye ne abrantie bi o starte kete enti enan krofo busa se ene oye papa bi o the man is here papa bills double the action. O program a memo a memo be don me memo. Yes. Say.